0: Oh, kana to.
1: Mami San Simão. Ndị sa na ho asabti eh obebisa se na de na ekoso yi enira na mebrapan God is God nya me dia fi ba kwa kanem fie ho wi eya nigi eya ho sepe enira so nya me emansuo togu so ade wo ya de na ansuo togu so otim se nshira fa
2: na enira so kwa se Father's Day
1: kwa ye enira so Father's Day eja nu nyina da
2: ntie Asi Daniel be manyankofon.
1: Eh, nyame ya shira wo.
2: Keza. Nyame ne di aseda ye den.
1: E ma ma no.
2: Na kure. Say pempem so awde na na kwa me. God is God.
1: Obi obi na true. Sure.
2: Asidan kwa ne di be ma no. Because obi nya ne se ne manya ne.
1: Na kure.
2: So ti ase enyem ne ndie bi, enyem nyansan bi,
1: da bi.
2: Enyem sika bi,
1: da ya dom,
2: ya dom. Ndi se nyame de afi ba kwa kame mfie ho a. E me ka ne se Aseda ye sorosoro hene dia.
1: No crepa.
2: Da na se bebre. Won pempem so a ode na na kwa me aye den.
1: Aduru. No cre.
2: No dia aseda. Ne kaze won se nyame ma afi be kan fie ho a. Na e chiro bibi se abrabo a wo bo no. Oh, ana ba bi a wo ko no. Wo ko wanim.
1: Wo ko wanim.
2: Na de bi a wo ko wanim bia so so. Awie ye den. E wo ho.
1: Awie wo ho.
2: So wo ko chi dia de se da mi se a te se wo ma se wo ba wo ba but wo ko ni mi dia e da ne se ba obi o ko no be dey
1: wo be du
2: se bi embre fia mi ko akra ndu kuma se ase ngusu a mi ko ana mbo wo du ngoko a wo gusu o ko wo no an se wo sika bas na dey
1: ajira
2: ni se
1: wo du bi a
2: wo bi oduro
1: okay
2: nti esere nya mi se mfia kaya ni ma a be ko wie no na me ma ye nkwani ahodren o ma ye nyansa betim di aboa ye mansini ane ye kru ane ye fidwa nyinala
1: okay okay
2: na afi so sa afi akwa wie ye ana afi abetome no amvie bibira ta
1: sure
2: sa mai ka kra de but wie a mo brofo so ka kra so betima to na mon so ye den afi be ho
1: okay
2: be se wanza ne hwe kra we den
1: pesan sam se last year we ye o
2: but keza se ne de se last year de afi afia kwawe
1: afia atwa
2: mu ndi sai afia beka mvie ho a
1: na che sai afia beka ho no ba sai ya bibie
2: mi sai de bibi kakra e ma ya dofo binu so a
1: okay
2: nsu a woni bi mele mi nka sai bia wo obi no jibi ya enye den enye
1: enye
2: ba bi woni bi
1: obi ya woni bi kra
2: woni bi so sai ne so kra sai onya bibi kakra bia no so de aye den ode atwa na mo no a che nyame ani mo nyam
1: no kure pa enti sana ho asemte me ne God is God osi nyame
2: nyame
1: nyame ye nyame nyame tiase na onwu ye soso esa se ni nyame kure ya ngasa mere ebia nka me kra me nti ha
2: ene kure
1: ye da na adwa ye na amamfo na nti wonipa ho
2: mkeza
1: fidie ye sum na so nyame ye nyame wo tiase nti na ye sum pa na wo abatra
2: ene kure
1: ye sum na wo kanipa na tum
2: ene kure
1: nyame tiase de do
2: God is God
1: nyame tiase
2: God is God
1: ye ma me makurafo onum nyina kire se omo de naase chenchire nche pa naase efia dwo yakopon ho enkoma ho
2: keza ere ye mompa ye nse nyame ne hene obi bia mu
1: nokre
2: enim se nyame de otimi ade nyina ye
1: nokre pa
2: enye wa enye me makwan ne nyame akwan
1: sure
2: ne nyame nhyehye so nyame nhyehye
1: nokre
2: ye bompa ye se se ne nyame aka fa ye ho bia ye se timi bia
1: ebebam keza okay God nyame shira ho na nyame ontre washie mu
2: amen
1: eh omo nyini che omo nkwa ho din wo mu
2: amen
1: na sika so wo mu bi bia bi wo mu yade de e se yakopon se onfa ko yachi
2: amen
1: ontontwe ne kra
2: amen
1: na dani da adwen pa adwen afa ye ma me akunafo e papa me akunafo no nyame ato nsem na watima ye ne pepepe amomo e se last year se ye ma me no akunafo mo ani je papa obi ba akra na osu
2: o
1: si sika o chese o firi kwasi bo kro mu o se me ba mpo mi nya bibia ba ba kunku me na fonsa ne mbae na papa ye de wa ye de na nka me ni de medi ne ne ye ma me ke na me re aho aja me so me to me boto me ne kafre hey nyame be hye ne ho ni mu nyame
2: de
1: nyame be hye ne ho ni
2: mu nyame ne hene nyame ne
1: hene ah nyame be hye ne ho ni mu
2: nyame ne hene
1: sure nyame bo a God kyna eye brada eye na ne se dru brada se aja ma south e high gidigidi pa
2: ne kure
1: e won se this year e de na ka ni da so no anwie peye amfa maye nanso yesi kakra bi e wonya bia no fa be gye ade fa to
2: keza
1: na daachi bia o ma abodi aka asem nyame bo ochina aye bradai na echina so sasana ye 23rd bosumi nsia mu ne de to so makoma ko do numi ensan ene midi wona ma hu se ka na epia na magu fom sa ne ma no brand new brand new brand new
2: keza
1: ni na begu aso ye ho
2: ene kre
1: ochina de na wodi ma ye tiefo esan se God is God o tra si ada leader so bia de na fidi ato ha uti sempa wode maye
2: keza ede nyame ase bebre won pempen so awde nyina ba beduru
1: okay
2: God is God nyame yi nyame
1: okay
2: mi se se DNS company no moye moton home appliances beka se home appliances ya mina na se e ma mi bi otifie beka se anande ne be fe ne home appliances ya ton fridge ya ton TV ya ton ne ade a ye de wura fie a ama fie ye den eye nika ama hoye de ama ho henha na wo bibia na sabi adwuma ke oba jama hake nvie ma ko du nwotwedi e ko ba du nkon de e wura mi ya
1: eti good yes
2: sabi jama fo omo age God is God aye den atum
1: na kure
2: se niema otonu otonu ya papa niema otonu so owo nsise a eden ewo ho
1: nokre
2: nsise ewo ho ne se man koto ade ba bi ba koto ade ni wi a ade ni pa na tora mo age sky wi o ba ho to chema bi sa ho se ade no to chema de am anamo no betu a eden
1: afafa
2: ho
1: okay
2: bi o koto ade ge firi ho wi a ode ma wa okodu ya bi na nza na otwe bosome mienu bosome mienza bi ade ne kra no enviri wo machine kia na ho de kenye den enye ne machine ase ode ko ho no ose menye de mene hweka fo ade sanye den ekọ
1: na kofie
2: ya soye na enye saade ni bi
1: okay
2: ese bia nchise ya ya no beka no wanva anye den anye adwuma
1: na chese wabuso
2: okay ni beto ade bia se ye fridge se ye TV se ye microwave se ye blender se ye ade bia soye machine ana se nima bia yusu no fie bia no ye won chise ya den ye de be ma ade ma wi a udi so no ko usu bosu me nan num ni te problem bi aba ni se no udi su ngwa ade aba betuma tu ho na moye den ama
1: okay
2: ni che se God is God adwuma ye ne nsun ye dida
1: ani bi ni be di
2: ni betuma fere se ah mto TV ko usu no bi aba e bosu be nsia na nan TV ni to ye no e machine bi bi betuma ye den asi ho
1: okay
2: so nche se de ma no se bi bi a mva nche se no ho pe ni se odi ba se ne nche se ni ti ye pe a chara bi aba na otwe so nza kan dana kwa na otwe no nza ide aka afie because company ne be ye adwuma no so bi ye ye ye nso ye ne ye de nche se bi no ma ide ato banim ni bo guarantee so ide
1: e wo
2: so
1: okay
2: diba God is God aso ye a san nche se ne o ho bebre na aso ye no so e ma ko ma ko mienu miensa nan ya chafa jamai jape krum drobo ya chafa ho nyina
1: mabia masel
2: ya ko ho a God is God enterprise store no oho
1: okay
2: nko fro ngwana se ne be ye adwuma so banim ye den ete okwa die bia wo to bia no okwa wo be kire bo no a kire se ne me hihye yimi na se tie a kire se ne ye obusi afare nyina na die ba kokora wo mu se se wo pese wo ne na kwa na ngasa God is God na kwa mi na ngasa kasa wo pa we fro me no akasa bibia wo bia so me no be den be kasa because to ne ye makoma ko mi nu mi enza 90 se mi di mi ko tan ni nyina nan na no but anya hwe kwa bia na ntiba ko bi ho ni se bia kwa mi ni ho a na kwa na wo ho so pese no me kasa o ji mi number ana se mi number wo ho frem ya se wa ba ma so ye se ya e no be kasa
1: okay
2: ni ne ma ye ton no so ye ton ni wholesale price
1: okay
2: atu fo bo wholesale price ba ko to no kra ne bo form me ni o to no so ne bo form the ma wo to ne ma ne ko ne ma prices ne de e ba form
1: okay
2: de obi biara se bi workshop kakra a won ti bi mfro ka nkon kran won go kuma sin ko fa ne ma do so poa ba fa ne bia ba ko mienu mienza no ifi se ba God is God ho a on du sika ndon jene ye
1: se me fa ne se obi abo ne container
2: ane
1: na o se God me pe nema ba ku
2: me pe decoders
1: ana
2: me pe fan
1: ana me pe TV
2: me pe TV
1: nema bi
2: ya ho nya ho bebre
1: okay
2: because nema ne guo so bebre o
1: eguo chao
2: ye fa nema ne quantity
1: okay
2: ye fa no do

0: no keza
1: enti me ni nkuna me ni ma yiro
0: te sebre bi sebre be ko se sebre be jakobo se o nyami nsira wa nyami nsira no akoma ye aye wo ha ni na sort ya se
1: ndike na no nyama me ni akuna fo no so e ka bi kire bi enti eno so so me amu go
0: se because se o wa mo ame a
1: no kure
0: nyami ntimi nye sort ya se